स्पष्टीकृतं यत् कवचैति चतुर्दशांश शून्यं प्रभावि कार्यान्वयनेन निर्धारितेषु रेलखण्डेषु रेलसञ्चालनाय एका उच्चस्तरीय सुरक्षा प्राप्स्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावेन मृतकानां संख्या अद्य 87-900 यावत् वर्धिता। सुरक्षासैनिकाः देशस्य अष्टमण्डलेभ्यः अन्यानपि मृतदेहान् प्राप्तवन्तः इति अधिकारिणः सूचितवन्तः। अनेकेषु मण्डलेषु नदीनां जलस्तरं वर्धितम्। अविरामवृष्ट्या अथ नूतन जलाप्लावनेन सञ्चेतनायाः मध्ये लुप्तान् अन्वेष्टुं रक्षकाः कष्टम् अनुभवन्ति। राष्ट्रिय आपत्संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणेन उक्तं यत् 83-500 यावत् वैदेशीयैः अनेकैः सुरक्षाकर्मचारिभिः च सह प्रायः 4,000 यावत् जनाः अद्यापि लुप्ताः सन्ति। प्रायः 12,000+ जनाः रक्षिताः सन्ति। काठमाण्डुनगरे भारतीय दूतावासेन अद्य प्रोक्तं यत् नेपाली अधिकारिणः सद्य एव विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां विदेशीयानां मृतशरीराणां परिचयस्य हस्तान्तरणस्य च प्रक्रियायाः विवरणं प्रदत्तवन्तः। एकस्मिन् वक्तव्ये दूतावासेन विज्ञापितं यत् नेपालसर्वकारेण विदेशी नागरिकाणां मृतशरीराणां हस्तान्तरणात् प्राक् सम्पन्नप्रक्रियाणां शृङ्खलाः निरूपिताः। दूतावासस्य अनुसारं प्रक्रियायां मृतशरीराणाम् अभिलेखनम्, अभिलिखितानि छायाचित्राणि, विवरणानि, शवपरीक्षा, मृत्योः कारणस्य सत्यापनं च अन्तर्भवति। अधिकारिणः औपचारिकरूपेण मृतकस्य परिचयस्य स्थापनं करिष्यन्ति। अङ्गुलीचिह्नानि, DNA अथ अन्यानि फोरेन्सिक् प्रतिदर्शानि सङ्गृह्य पास्पोर्ट् इत्यस्य सत्यापनं करिष्यन्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिया FM गोल्ड वाहिनी अद्य स्वकीयां 25तमां रजत जयन्तीम् आचरति। अस्याः सेवायाः आरम्भः 1900-वर्षस्य सितम्बर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समजायत। प्रारम्भे AIR FM2 इति नाम्ना ज्ञाता इयं वाहिनी वार्ता सामयिकी मनोरञ्जनानां सम्मिश्रणेन एका इन्फोटेन्मेन्ट् वाहिनीरूपेण प्रारब्धा आसीत्। विगतवर्षेषु FM गोल्ड आकाशवाण्याः एका प्रमुखा रेडियो सेवा सञ्जाता, या सूचनानां विश्लेषणानां सङ्गीतस्य च अनुपमसङ्गममाध्यमेन श्रोतृभ्यः सेवां समर्पयति। अस्याः प्रमुखकार्यक्रमेषु सुर्ख्यो मे, स्पॉटलाइट, मनी मैटर्स, मार्केट मंत्र, स्पोर्ट्स स्कैन अथ च कंट्रीवाइड इत्यादयः अतीव लोकप्रियाः सन्ति। अनेनैव सह आज सवेरे, परिक्रमा च, पत्रिकाशैल्यां वार्ताः, समसामयिक विषयान् विश्लेषणं च श्रोतृन् प्रति प्रापयन्ति, येन सूचना मनोरञ्जनयोः आकर्षणं स्पष्टतया परिलक्ष्यते। इयं वाहिनी आकाशवाण्याः अधिकृत सजीव प्रसारण सेवायाम् अथ च ऑल इंडिया रेडियो लाइव इति चलदूरभाष अनुप्रयोगे उपलभ्यते, येन भारतस्य विश्वस्य च श्रोतारः यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन्नपि समये कार्यक्रमाणां रसास्वादनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भारत ऋतु विभागेन छत्तीसगढ़ राज्ये प्रतिदिनं अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णपरा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। हिमाचल प्रदेशे, बिहारे, मध्यप्रदेशे, उत्तर प्रदेशे, झारखण्डे, ओडिशा प्रदेशे, उत्तराखण्डे, पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च श्वः यावत् प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हति। सम्पूर्णे झारखण्ड राज्ये प्रचण्ड वृष्टिः प्रचलति, येन राज्यस्य अनेकेषु भागेषु जलाप्लावनस्य आशंका वर्तते। ऋतुविभागेन अनेकेषां मण्डलानां कृते नारङ्गवर्णीया, पीतवर्णीया च सञ्चेतना प्रसारिता। अग्रिमासु 24 होरासु सम्भाव्यस्य आकस्मिक जलाप्लावनस्य च सूचना प्रदत्ता अस्ति। राञ्चीनगरस्थितस्य ऋतुविभागस्यानुसारम् अद्य झारखण्डराज्यस्य अधिकांशभागेषु मध्यमतः प्रचण्डवृष्ट्या सह मेघगर्जनस्य च सम्भावना।